Шановні мене, мергаортому глобал гарафіє варімутки вірів кадр вічені дирагам огурсак цін заргас ман нур гнараворчанара. Ілюмедісі мічезгайн харабюрсінарі мішхортанакан харабюрсінарі хазан жова кнаркумнаріанс кацры глобал харафіє варімутки вірілка. Адрбічені дырхам огурсакцян заргас маннур гнараворчанар темайов. Вірчері спетуцінарі мічев по огурсакцян канунарі хызума Євавандакан інститутнарі кайкайома хангесрілін каосі патриазмнарі Єванурушуцян. Мічезгайн харабюрсінару майшчакна жамі фонін нахага Ілхам Алиеві гекаворчан адрбічен уцадруме іркарогучану варілухет Євуакан канхаты Сели Хамажи, Хаги Евазгани Шайрин Царайо, Артакин Хакаканцион. Сахнаравори Дарсел Таразашарам Заварвас Нури Руцинари Шнорхев. Айсмотецум, Байсайм Вортулет Веладр Бечени Вера Кангнал и Таразкая Набоча Канцион Инкниш Канциона, Наев с Галюри Мецастрели Мерьер Кридар и Мечезгайн Храбюр Снари Хамакарком. Ханди Панша Манакилу и Тюнерлов Мечезгайн Храбюр Снари, Мишхор Таранакан Храбюр Снари, Хазнажови Нахага Самет Саюдова Нашели. Врадр Бечени Артакин Хакаканцион и Миштиминова Цаягал, об'єктивуцян, гусалюцян, похадар царганки, нишханцян харганки, євнекін горсарин чумиджамі талусказ мухнарі вра. Айсурайз дажварин жаманака атвацум, ермічезгайн харабюрснарі каркаворума, елавелія дажварацел, іскюсі сарафхантір авелія бартацел, мер'єркір виставрюн цадруме ір нарушу. Хосулувадр бечені харафіє варімутки мечев какакаем тандасакан ерхостян, амрапад мангосум, каревор камурчанді саналу наружимасін, самец сейдову нашелі, вор мер'єр Кричим Аурман Шажман, Хаджох Нахагаутюна, Евкоп Ксанин, Мамичезгайм Чоцарум Нарянска Сума, Сусин Талис Еркридера, Амаш Хараин, Климаяканура Каркум, Девнран Нердрума, Харафия, Варимут Кимичев, Климаякан, Арца, Ришу, Шамагор, Сакусян, Заргас, Мангорсум. Нежам на кадр Беченяш Харагра Кандирка, Ев Еркри, Заргасац, Транспорта Ину, Энергетики, Энтакарус Фаскнера, Айндарс Релен, Тарацашани, Хошор, Тарансики, Энергетики, Энтрон. Чоцарман, Елутюна, Лопухат, Горсна, Харар, Ялчин, Рафиева, Хосола Вечин Тайлин Адрбечени Глобал Харафум, Авелю Авели Амрапан Двух и Мичес Гаенчана Чум Стацух Дирки Масин. На нашеле вор Адрбечена и Еркарнарица вор Вершаканури на Чаксуме Базмако Маниютян Артахин Хакакан Тямеч. Нашвеле вор Адрбечени Ачога Здестину Глобал Харафум, Пур Мичес Гаен Аспаризум Ачи Пуле Мотел, Паймену Урбаце Нранер Друмнуров, Амаш Храйна Навасаручан Вазес Маев, Ерхосян Асат Мангурцум, Мичес Гаен Ирявунки, Вартадатучан Врахим Вас Иранках Аначар Базмокоманиха Каканча Мичоцов. Глобал Харафи Еркарнари Зайна Хамарвуш, Мявурман Шажман, Адрбичени Нахагаюцен Тайнерин Казмакер Путина, Бабакайн Актив Дереха Ацел, Хамашхарен Хакаканча Меч, Нахага Илхам Алиеви, Нахазер Нутинуров, Заргасов Еркарнари Зайна, Пуханцел Евмичес Гайн Хартакнер, Гурснакан Калере Зернарквил, Дра Институционал Заргас Мангурсом, Сырсвили Казмакер Путин, Хуртана Консанциев, Ета Сартакан Казмакер Путина. Кубксайн Нумер Нахагаутян Таскум Адрбечена Перехасат Элир Арачатардыр Глобал Харафом. Айн Паста Ворбакун Хасав Мину Вачман Воринан Нарир Хасал Тайнер Шарнак Ефамадзайнчен Екан Заргасас Еркарнари Кохмец Заргасох Еркарнарин Климаякан Финансаворман 200 миллиард доллари Хаткасман Верабирял Гырва